0: Byte FM.
1: Ojo ni wa a o be ni kan sota o eni reju ri leji pa Ojo ni wa a o be ni kan sota o eni reju ri leji pa